Zajemci, raz vas ne čuje tamo, ali? Tako je, da vidimo sad gdje smo. Stali! Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkači totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkači totalno. Normalno. Normalno.

Vidi, momci, mnogo ste jači, daj malo vi tiše da mogu ove djevojčice da dođu do izražaja. Holesteru! Vidi, djevojke, koristite vrištanje, to vama ide dobro, razumiješ, onda ćete ih nadjačati, tako? Holesteru! I rock and roll! Holesteru! I rock and roll! I još ruke gore i onda vam bend ne treba.

provedem noci. Da vidim ja moju moć, a koju ja uzmem svu, da mi pjeva pjesmu tu, da mi pjeva pjesmu tu.

0: Bravo, è molto allegro stamattina.
1: Ja kažem cicol lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cicol lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cicol lezi.
2: Alo, Požega!
1: A ona nije mogla da legne nego sela.

0: Gucci, Payman Shaqi, Payman Gucci. Ma i domani ti vanno, ma c'è sai c'è vedo c'è poco c'è, ma poco costa, costa, costa, sarebbe di mento per te che si te ti si caite per la sua, ma c'è. Ma tu vede, caliba, e una pizza quella che sa, ma non c'è, non ancora.
1: Poštovani posjetioci, mi dolazimo iz zemlje gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi. Tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin. Rambo Amadeus, veliki borac protiv fašizma, ide na aplauz.
2: Mračne, konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
3: Mračne.
1: Fade in. Fade in.

šesta roga i mama. Soluda na javi. Mjesečina, mjesečina, joj. Sedela sam za mašinom, šila sam. Aj ši, aj ša, ašik žena ta. Aj ši, aj ša, računa.

a carne colesterol, cucume nero, cavice, rock and roll, sad je. Sve ne kažu gumeneru.

e tre. Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još, još iz vremena kad nije postojala Rita Mašina. Bilo je ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je bubnjar

više staroga i mama. Zovu da najavi, mjesečina, mjesečina, jojo. Sedela sam za mašinom, šila sam. Aj ši, aj ša, a šik žena tvoja.

0: vraćaš tu. Poslije ovog. Ostani gdje jesi bio.
1: Aha, znači pređi.
0: Duplo. I onda ideš. Onda, iz kog si tonaliteta to svirao?
1: Iza.
0: I onda ha. Tornde gdje gdje.